0: juridician en ardernia. Couple of kesh to kuru warum marjara kesh to ni kusan marhug mudhana rub Eileen agus kanamon shenus on your hensi or goliaki here a radio on the gaeltachta Josef on your hensi dúrtlum fado an kesh a choros burgoid ken hiela tala shenus agus tamme hapa gul shenus in aani I hei nach mine hisse kerta gesht
1: Yn spas ydy yn y fiecla, yn y clori ecla, sy'n ymwneud hwgdor ar yn y fiecla ta, ta'n sy'n. Yn spas ydy atro, agos chlwysyn ni dyn i ra hir, gwrw cohor o dahawlwch da, gwyl, nid ys am o'r siach gyn gwrw cohor o dahawlwch da, nid ys am o'ch I ddele. Ach gwrw eisiau sy'n eich llan acwb, yn Seanus.
0: Seanus, agos ta eisiau sonwm ar ddera?
1: Beth ydy gwyl, ach sy'n yn sôn tydus mwch, wola mae dyn i hortro, gwrw
0: Dahulucht. Aha. Ronald.
2: Ja,
0: ta sé agai.
2: Tá.
0: Ja. Agus. Rod kéna.
2: Ja, ta séna sa jari an chumá, séna kéna le.
0: Ó, sé vannam. Habilum fysin. Séna sa jari a.
2: Páštík, amin oskultégin na garabot beidir.
0: Aha.
2: Na hula nán. Lortigart.
0: Ja.
2: Vel bíntsi da nán lortigart, ak tén kvittin.
0: Shatta ína sin vörna víl, mara hulun smutti hér, va?
2: Sí. Tíist
0: ára. Góðum ég Eileen að þess að Eileen Seanus kynk hjá að tala snakka.
3: Seanus leitja þeir. Ach, nýhúðs, reyfa mann ég alveg með árna dyrna fekla, berið gubin sé án. Ach, en Seanus vín lupu óttrúk þenni. Når vín bærna án. Agus, na fekla lefiskin nóð að það gerist okkur. Agus dhána bíin an karabat sír skaltihis dolem homa. Agus sokrítre.
0: Agus búl séan a bænsleis mara djerðin fokul?
3: Ní hóð reyf grubén séan gvalheis gudei ní hefn sig nach púin séan gvalheis mar kannan lanaf gamin séan gá séan chud tennis.
0: Agus þar séan a sleis séan kyr gás séan a sigeri ta aðs a hún elu dúrtu.
2: Otan
0: dára dag. Ta séan a agus séan a sigeri a. Bárna víl, það með hafa hjósað
1: þetta? Bárna víl, að fekkur gynir þess bárna víl, mér þetta gúmvísar er grísna bárna víl.
0: Sæ.
1: Og nýr ósam kemur fæði kæði hann víl, sann hann víl.
0: Það með hafa gúr mæs gana í sinn, gúr orðan að víðan, agus gúr næni meðle.
1: Well,
0: yes. Og það er nátt að heim sem bárna víl, gúr mæs gana sinni.
1: Eður ei, nýr ósam, að fekkur gynir þess Ég bæði þess að mjöl, ég bæði gyrjað það gæst, nátt mjöl fási hugtur er njörið, og hugt í fadda verið njörið, mjöl fási fækkar með bæði
2: ónir. Sjöni, skilin sjön, náskilt.
3: Sjön fokkar? Sjön sigirir, ach sjönus.
0: Sjönus.
3: Agus ach an rúð gúin tjöp sjökæntir, en varna edurna fjökla, nýs nadra blæni meir, Amar ne tan an kesh ta kin yer do igin shirum.
0: Sha.
3: Ah dertur dine kemin me anasan aun kemin che na naran he an aplo.
0: Ba. Ja. Kamo jeshin rala le on yensi.
2: Es fokal tarakiel elish khama.
0: Kesha.
2: Aber ta yes kan over an khar hent ar he. Es says yes kan to sagane fokus ta gob mor fada. Ár hei, kossið leið sinni hrottach og doktorin hór heint ár hei og það frásil hann það með hann við er að nærgi og þú gáður síð að verða varnað hæs eginn gavikjar að eginn þér að fann gavæði með séna sér sinni gavikja með en tal of trýt
0: Ný misti lúg að doktor herlipi meirla eirinn að doktorin varna víl
2: Ach, fólk kýrnið, það er nokkuð berðið sæn, það er svo mann kýrnið.
0: Svo það er slíð gúlum pæri, kenglíla hæra, kvitt var að gísi, nýlega ný hér, nýr hóla með ríf, en vant í vegið það kjánlega hæla.
1: Nýl, ach, vil rúða kynst, vil sem rannis gæmæna en sén og varhut le gyrja, kvitt gás, abur...
0: Sér valar sé hóla með sér fín gyrja, kem búinu sér hóla tóla sér
1: nána við? Hóla með þetta fí, ach, nýn með að kvörna kæstu, ach, að rúðsja fín gyrja, bæðan hins að grann gyrja antávúgt og sigreitsi við hann fada, beidig grann með ég kænt að sér hann, ach, hvernig með klár telefísin sinn tamil á hinn, mér dyr ha, hann kreiti að vísa mér ett, nú að sér grann gyrja, hann kreiti pagan að við hann, grann gyrja herri við távúgt og gus nach bara á hennan gyrja, gus að sér hann ekki hrýstíagt, agus chur sé déile sin gghí agus heasa sé de commas céalta go ba dhéon deúla bhí an gur drochrúda bhí an agus mar sin de. Agus go dtíobhann go raibh sin na hálaigh an Easter Bunny nachrá an gorá comóra gáigin ar gghí a roimh sin ach nach lácach a Chríostaíocht le gghí agus go gaithidís go gaithidís cuinín beag seafúid a chéigin na go gghí breá bhí an roimh sin mar deire.
0: Paidead.
1: Nis agus mae diat nilis gan y sgeil ta ffyn ngyrwy i hir
0: o ta ho agus has agus hwa sgeil ta chosw le
3: agus gos agus nyn yn siarad fan o tund yn ngyrwy
0: gwydydd
3: ach bu sy'n rhaid leis da mech ben y gwn pwr linib agus gyrwyl gyrwy tres na rimpe
1: gwn
3: mech yn sianas yr y lenab
1: sfyrwyd chwle mae sy'n rhaid
0: Sja. Gaskantrofi
3: om det. Det är nås då dittig ben är bäcka gumpor lunniv. En rullik. Där är sig det sakrud. Ni hekna om någon det sakrud ner när det är sig gumpor. Då har man fri bara hisslar sig. Agas tittum. Gönner till gammäk makhel. Är det lennav?
0: Kam rullige.
3: Sja, kam rullige.
0: Sja.
3: No, kore kille. Kore kille. Well, hagar kore kille, sinne en paste mor derag.
0: Sjæsken kan nok en osa.
3: Paste derag hagar en naig, vi har naig for at stige. Og når du lægger sig strawberry, kore kille.
0: Agus
3: der til gør det også en anden måde, en relik. Ach, nu går mig kostkavm, ikke en lande blæs.
0: Kost, kastes der ikke det hele.
3: Sjæ.
0: Sha, willen kamrelige nu en kamrelige.
3: Kamrelige lady
0: så sjovt. Agis,
2: agis nam ta, fundamental.
0: Agus vil kore kille agi.
2: Kore na huje.
0: Kore na huje. Er en baste derug så røyli ne kursi sær. Willen
3: kore. Nu en mål du vil være kun et glæf i kore kille, tror man.
0: Da det. Sha. Agus titim sigid, nu sirelig.
3: Titim sirelig. Bare hvis det vundt as det sirelig, det er det sirelig, men andre kore ikke.
0: Cat fúbsi hjá sé ve...
1: Níli kóhóra kýli, níl hóla menn kóhóra kýli.
0: Námi sé, a hóla tún
1: kamar ekki. A hóla með eskni, lea, nár hæg korp an kýli rút.
0: Sá, það sé. Það sé, eig, kallt sína fáðingar minn ekki greina kýli. Nár hæg korp an kýli rímpi, og sé kænt fyrna.
1: Ó, tá, fyrir
0: fyrir nel, náttúrl.
1: Tá, fyrir sé hér einn, salan ég, vel, beidur salan ég, greina
0: kýli
2: Daiga hjartan rá gól sénast gíðu vel sén sannast aga séna
0: sannast aga sén vel skóra sén aga skóra sannast dugum tæsjan mæti gæti kóra eða sannast ganda út en kapín sannast
3: kapín sannast og hvað tín kapín dónus lesir
0: Ongli tí
3: Pétur sé venni kapín dónus hvað
0: mæli sér kapín sannast kapín sannast sár húnni vínu hjósef kapín sannast sannast kynal málín baga vín simpul Er det nina han er det her en kjære sil?
1: Sjø.
0: Nå er det en åg, eller en ennivig åg?
3: Kapin kjørig, lese gå til igjen.
0: Kapin?
3: Kapin kjørig.
0: Kjørig.
3: Men vi ser et herak.
0: Kjærak.
1: Å, sjø, sjø, sjø. Ach, bin kjær kjær ennivig og kjær råd kjær sil. Sjø er en malin, min kjær
0: sjø. Ni hylip du min. Ni vin. Ni vin kör över fad.
3: Är det gaun? Bin tjejaun ach preskin tjejagus. Ni huggut tjejt
0: svan. Ni hagin tjejt sil tja. Sine är stoj.
1: Ni anna nach kutir.
0: Bin tjejt tjejt machas en målin. Bin tjejt tjejt machas en målin. Sala djagin tjejt är sil. Ach då kutir gana.
3: Gubana na målin är det gaun.
0: Kutir. Kutir gana nina. No sharachog. No lidi.
1: To go fuckle gom. Man is kent hain am a taid an målin. Vin sara sharach.
3: Kapin kjørig, hvala
1: sæl. Er det kjærek? Kjærek kapel?
3: Stod jo ikke bæ, tjen ikke.
1: For med fokkelen sin lahana her i Gamas, agus vi vennsja korsis er kjåta vi er onkele hebeider, sjan kjåta srilig margjera. Vi stort er ikke en djævul pektur da han kjåta ach brillian og kapel.
0: Brillian og kapel.
1: Brillian. Og sér. Nýs nýri samar B-R-U-I-T-H-L-E-F-A-D-I-N Nú B-R-U-I-L-L-E-F-A-D-I-N Ach, ég ístir eis, ach, mér þessi skil við einlega hann af því en krú hættir í tárni þá loð kapul eða sýðan að geist og hlýn, ígus búið æstur að það fokkul þá náttur í elu al
3: Það er eðok, með því brú. Er sinn.
0: Er en kanal klok sinne bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri, bæri,

Vi mun challenge sin la Super Kelly. Grúpa kjóla ég það milsina, milsina gríha ar fáð Sean agus Peter þar að nája agus hér ég það hjúl á frí krik agus glantan nýtt síri agus það léhina en sinna kú er lína superkeli.com við maður gæra garg þess að mér dörd maður hær frí sér tír eða gælir djæjó leið að við úl þess að þig félik áll Dún West Horizon Festival en sin kól sér nýja sin í gælarnja bæs að þinn rídís í gælarnja Bhí sé den Sean sa chondaí. Bhí sé den ungal le gairid sin sin fásta. A tá sé mailtean a mailtean a gríthe. Ministry of Trad. Bhí sé den sin ar an séú leid a bhí lúnasa. Agus gailleor, gailleor giganí a le hiú lóg America an sin fásta. A smáile miad. Ial mar an amúi cínal marid ar a gafi gil acu. Cúpla shingil gudíra. Agus sin cianar an siad a gudíra cianar grúpi cioil. Gudíra. Gotcha, so sharp my much gene cook. Shock on Jasa Hum Barry Kerr. Back to Belfast, like Jiggy.

0: All er fad nichelo in umlon sablien gango cat polanola alorik so corination le dini top edge go will she who saw the chahi thing bedroom the hill on or no watching egg and ella cuz eglin chum ligin chum or fat trefshish
1: It over really a young soul screen of my lat she knew von spirkot the tag dini la every new brown the lor gnai on hine a union commission plan all the mi brand chin cat verber who it's go war in the galve to school seeking go land li toki gudisha a willing chance good the corin talent all the shocking couple
0: well been a chance on a go ni you know ak kam so kam much fun at gvek shit khulrod susar and arn sea vigilant mar charter we show august sunshin dultridge kirk jirok at all like the you know ama sna hani the show august journalist she sus in the court you know lenarilo no either you know hama
1: is kidding here came in the show Jan
0: Well, Branche are, you know, Tashi Susil's the court, the fair all, now Tau and Corla Conde, or son and Corla Conde, and Kahrok, Sosta, you know, Lausch Lein, the Nagasta, Sagangwaldinian, Tau, Hogan, and Nakosna Shaw, Margal, go with you the Kalanch, Chach, no, Major Nakwich, the Kalanch, at Chach, Ak, Gul, Govai Mohurig, a Hogal, Gar, the Chach. So, Kahishi, you know, Tom Corlaconde, Uskulse, Lourdes, Nadini Shaw, Agassi, the Flea, Ma Sager.
1: Kerkelor, younger Mir Mahatina, and Tachta Dala, Sean, Kine, and Chin. Tashanango Frief Skelton, the Noyachta, and now with an issue in the Canon Oshunta, Agus Idinoshunta, Dosakatafi Raid, Igmari Zawalish.
2: Hjertur Doris Kvallnóng er yfirrætt om hrifnu kóhíl en EPA, gynninn í hjörgti gupránjach le að læðuður er tróljú ta næfnjachu í lochaní agus nýske vali í natýri. Spárnan tæsi ta djan takab na hulik kajja nýske gumaan átchi gulljóru nýrin agus na ráus sjamúran ónara. Ta kóli karach flá klíu kóntja fíg vótulsið gu núblófinn dilag tógjala óstan vróni agus átchi illa lóstín. Kæptur gusnum dilag tarnis erignuf með skór mílimetr kærnachan húg viljón júró. Tana gardi kortu ólis fíg hinn pístin er marí bóhilsa dega við rohjagt nær úr lörjæs lís morgun de fortlárigi inn ég. Bei vótals að dæla nátt vilja ta máltæk sinn fein og gudi dælir sökru fyrir að gæm rátt að gera ginn vilja vekab fannak trí lá. Til rás kinn ráskór dynas kór kúrstin og leir en jafug sætt kúsi fyrir veg gæð að sjöpigis kærnigun tórtsin en jæskert vilja klíja. Og spyrir henni prífskjöld að násjóndagis idir násjóndagin trása.
1: Prífskjöldin að gæltugt en isu tóssi le prífskjöldin jörhid. Þeir en tækta dala gæli hér Sean Cain gyrs að rí hávugtug gæmach sokru kærtin til gæriltus fín ræktigt að vannins að lóstin gærk reif sjöch sála djúkvi er aile. Þeir en ræltus dreigt rátis nýg un flænda násjúnta er lóstin gærk reif sjöch a chudur að ræg í gmissjónu hjórupa na messinu jönæð. Þúrtsin sagt að dálag að hinn feining aðli hér mjög að færal gur hjert gur gurri an tralli lóna dórigta er fál rýst er að trein að skalja gur blokk lía gur hóðið að dúrtsi og hórla gur an bælach í dyrir að dálcha hér er að dárna kjampu garhig að léhita an norra. Tá cholachan peibli ar bunna cholachan de bhuiú a fichaint lista efigiúlachar le chéile go na háitichaí ar féidir snábhán sa gondé. Agus chuidir tús le cóháil iscin na gníomhreachta am chuirnú cóhíl nó NPA i nóstan chun na gailbhe i mórtha na trá i nniumh. Sinéad príomhscéalta níorair.
3: Cín líonn an deiscirt, deir buil de thurbhís bád thar thála an RNLI ag an Thilvic bhfuil maoil ar obair ghéidireachta ar ché i chorbach ar a seirbhís éigeandála fithe cead uair a chloig chuir a fáil. Ní féidir leis amá thar thála dulchan farraige ag lag trá faoi láthair a dúirt seambarnach ón thurbhís thar thála ag an Thilvic. Hanna gardaí glar cowd an bubble Dave Timpish bóid a thar le malaí chaláin congacht an lasa muaire mad na é. Bhí lurí parcáilta agus rothaí páirteach sa timpis de thála ní go haine go chlog ar maidin ar an ina seachtó dó. Ba cheart a Aerlingus etal géidir a chur a fáil idir Airfort na Sionanna agus Airfort Idirnáisiúnta Bradley i Connecticut Verica a dúirt an cólóid Brian Dama Geralt i cruinniú súil chóla cúnta hiirí an tachtan sa. Agus beicta spánta speisialta bunaithe i réanámh na bliana 1926 ar bun i méalán ghéirig le linthachtain na hairachta im mlíana tha cuiste forbair is cumanstaide íomh líre ag agrú an ta spántas a bheitgar siúil i bhuiricnamh an tugáin idir an cúig lá déag agus tíú lás fiche de lúnasa agus spinagaibh cín léint an deiscirt.
4: Gelton Twishker, Chile Wigmire, the Yandan, Big Crenu, Ginnity, Ohio.